ដែលផ្សាយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញតាមរយៈ 105.3 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radiokhmer